0: mpenzi. Okay. Ndenda ngo tuze mu lingara. Kankwa tabateze bese munka basha tu tuganire ho kace umujizo murunji. Tuganire ho kace. Hello.
1: Atengyo.
0: Waitu.
1: Wabari kusaidu.
0: Wabari kuboroho.
1: Inumba doka kutu.
0: Ego waitu.
1: Kiyomukama.
0: Ye niwe.
1: Ye.
0: Ego ego.
1: Lingara kani takuteka kasigiri.
0: Ye. Kwaza niwe. Niwe niwe. Okasinga kwenda muzini kibai tumora bana bazi na lingara.
1: Abaro kanda bongo mani.
0: Oh.
1: Arusi madera.
0: Hmm.
1: Zekora ngalanga arubon.
0: Hey.
1: Hey.
0: Okay.
1: Kana uweba na tayari tukamini.
0: Ikarau. Iyo gua kanzira ngo niwe ya vinsha vida by the way. Wanji. Oktinisa. Uweba na waitu. Mchuuzi donozio kabambo kwa liyato.
2: Kamba wane hile.
0: Ye gubami. Yanchi.
2: Iganda hitu niyotu hangira nishu.
0: Ye gu.
2: Gira bugacha.
0: Kandi koni kwa mwana wa mawa. Okay. Donozio webale. Webale kutero nyakuli ya woko wevona. Rozaire kabamba hamgogo. Kabarungine bichweke bindi. Wagambe na nyowe kubagonza muno. Ogunwe anshabire ngumba ngo ngambe abazini abali ngara. Ya gamba alikuwa kanda bongo mani. Uwe agamba hule bangugu. Kanda bongo mani. Kama zengwati hugu. Wanji.
2: Bianhanga robot. Kianyarumu.
0: Ego.
2: Thank you for that program.
0: Indeed.
2: I am listening up to mom.
0: Thank you. Okay. Kanda bongo mani. Uwe anshabire.

0: Uvaire nuguliriza kajongoro wa imuka tukoli.
1: Avaire na kuikibwa.
2: Isengativana Grace Kurugato. Aka ija kututu na bisubu mkerio. Nakora bisubu ya maka. Amaka gali habutengenene. Umukaza akusoveire. Baro akusoveire. Ukafiru umukisa kukuraba mwasonkati. Ija mwa isengativana Grace Kurugato. Umukazi feelings zika kuhuwa uwa bisubu ya vitali bimuna bimu. Na basa ija bandi mulimu. Tumuine feelings. Zinendoire zikupatali mandiza nyingi. Gara feelings zinogenda mwa isengativana Grace Kurugato. Obusume uraire wa mazire mulimu gunu. Abantu bakusima. Ni bagamba nguwa bako nyira maka gaterekera. Na janjaba nendoire. Ezikira kutali bandiza mbili ya bantu. Hamuno maka gabu. Kandobu na yekonyeze mbaza ya kitoro. Abakaza baine bisimba mnyinenda. Enseke zikusasa. Oine fibroids. Endoire zorososu. Hamune zikura wa mkuterana. Kakandida. Enziku. Hamune vinde. Abasaija baine mitali baine. Hamune endoire mbichweka biensoni. Genda mwaisenkativana Grace. Na corona counseling. Kugambira abasuera angaine. Abaisiki nyaka imokio. Hamuna abasigazi. Tungo buhereza mwaisenkativana kuga mataga garu kwa ukana. Bulikia baraza rabaga mabale ruengaga. Hamuhando kugia hoima. Mwakabatunzi yeresi. Bulikia kabida bakienjo joha A4 review. Bulikia kasatu ha offices ya mkure za kagadi. Hamuhanda kwa kienjo joha ina Sentinel Bank. Hata bantu wakiegegwa. Nipchoke vindebele ileho. Omogisa angu nguo. Bulikia kana. Mumusangiga districti. Hakiombeko kia radio. Kiegegwa mtaune. Kia katano. Abakatoke. Ha last drop mwamuhereza kitara. Hamuna nyamarunda. Hamafuta ga starlight. Kandu kia mukaga. Naba karuguza. Kizizi road wakaraba Alpha and Omega Nasaran Primary School. Hai na sanese. Baza na isengativana Grace Kurugatoro. Ha numbers ya simu zinu. Ya 0 musanju musanju muenda. 0 isatu atanu na ibiri kumina ina. Na 0 musanju itanu mukaka. Kinana atanu nemu 0 0.
3: Cho wange kwa kera muhando giankaha.
4: Ndeka wewe mkugenda kagadi. Banga mbrezi raba saha haba kugu. Haba kujanja vibrele viona.
3: Hatinu haba ntuba kagadi. Nebucheke vire ilo haba kwenda uomezi wanyi wakaruke uhiaka. Leka mbanjuri. Haba for how international. Haba saha haba kugu. Kuruga China. Hamna Russia. Haba kona hanu kagadi mutawini. Mkichweke kia na ankurabie. Hamuhando gugia roteti. Oherine chua medike ya kliniki. Nekiapa kiapu kiloni kiegambira. Nibakora bulikiro. Kuruga saha hiviri. Baka ikumi na hiviri ya zaruwe bagio. Nibajanja miso mbazi ugwa habo. Oguseme zivuemu. Iwe notaliba nizivu enduwa ina kasukari. Pressure. Omugongo. Okuteru wa mutwe. Jointis nizu kusasa. Prostate cancer. Stroke. Kusasa magufwa. Ensigo. Omutima. Enduwa ina zoru susu. Amaina aga kuihuka. Baine na kabazi ya kakuleta wako mbaka zinomba saija.
4: Nibajanja vrelo vyo nevi haba kazi. Ebizimba mnenda. Awata kuzara. Awata kugia msonga. Enduwa ina zensoni.
3: Baine nevi yome vikevela ulikarua ile kona. Kuruga akasoke paka akanono. Hamu nevi ya vikugo nyoro mubiri gwona. Baine na kabazi ya kakusale miaka. Nika kuihaye kanyanya. No garuka wihiaka wewe. Ebi haba saba kugu. Aba for how international. Tinyabi mareyo. Daraze simu.
4: Zero msanji. Mukaga mukaga. Zero zero. Kinana na mnana. Asatu na mukaga.
3: Dara nenu. Eya zero msanji mukaga mukaga. Ikumi na mnana. Ikumi na ina. Anana muenda. Hii mwene waitu. Oka garuka na hamwigo niho kurubatira.
5: Wewe. Nyowe nkaremesebwa. Gunu mugongo. Sukari. Pulesa. Timanyira nyowe wabanka toka na ruanga.
3: Iwe na ine ndwaire. Teka mkwanjula ba dokita ba kubu. Aba Jusanga Biotechnologies Company Limited. Banu ni majanjabe ndwaire nkausazi. Gresa. Emigongo. Hania. Sukari. Okusasa magufwa. Aba afuira maiso. Aba kazi aba takuzala. Aba kutuwa nenda nizirugamu. Ndwaire zensoni. Hamune zindi. Batulete ili ba dokita ba kubu. Ni wasangima mkagadi taunikansu. Habranchi yao. Aho ikuma akiombeko kiabu. Ekisigire rangi ya green. Hamuna white. Nekiapa kiabu kiloni kiegambira. Harugudoru wakagadi muhoro. Kandi main branch yao. Nesangima muhoro taunikansu. Hamarket street. Enyuma ya polisi. Opposite Murumba Lane Street. Nekiapa kiabu kiloni kiegambira. Kandi kinu kikuru. Rabaratole yao. Eya muhoro na kagadi. Zona zirifle equipped. Nevyoma vyona. Ebi kusobora kukevera. Niba kuatamu enduwa ile zona. Kandi kinu kikuru. Bulibiro vyo kwezi kumi na vine vyo mwezi. Barabaga na herese kampu. Habranch yao kagadi. Endi herese kampu. Nevaye biro vyo kwezi kumi na musanji buli mwezi. Hameini branch muhoro. Avantu muijega mwerese kampu sizinu. Mukeverwe. Mwegesiwe. Kandi muongere mujanjawe. Kandi branch zinu zona hiviri. Nizikora bulikiro. Kuruga kia baraza. Paka kia baraza. Okwenda kumanya kusingahu. Batera zero musanji munana mukaga. Kinana na itanu. Ikumi na munana. Abiri na ina. Dara nenu. Eya zero musanju musanju munana. Nsanju nemu. Ikumi na musanju. Ikumi na ina. Leka tuwe kuata haba saa haba kugu. Haba Jusanga Biotechnologies Company Limited. Obwomezi waitu bugaruke uhiaka. Bright. Bright? Akasera mukamaziremu na mama wao timonya hulire.
1: Akasera tukamaziremu oragura bugulesa no tuchumba
6: gani. Omkuu magazine ya kukaguze. Iwe na familia yao kani munyirira mukuri yaki.
3: Tukunywa akasera akachumbire munsano. Eli natural and organic. Etali mbiba zibiona. Ekozirwa mbicholi, soya bean, hamuno mcheri. Eya Vita Special Porridge Flour. Kurugomba nyeto. Organic Foods International Limited. Abaina head office. Au kiali wajala. Kampala. Kandi hanu mkagadi. Ayetagi nsane enu na akasera kanu. Ija Market Street. Opposite Perfect Bar and Lodge.
7: Ei fwao. Akiombe kukia kagadi house.
3: Akasera kachumbiri munsane ya Vita Special Porridge Flour. Karungi afamire yona. Habato na abakuru. Kalimu eviri isabi yona. Dere nyo abakazi abakuonkia. Nikongeza matamu maveri. Nikayamba avana abatu. Okura kurungi avaire bazinga mire. Obo kunyo akasera kanu. No ikaro igusire. Ensano ya Vita Special Porridge Flour. Epa kingiwe mkire emu. Kiro iviri. Hamna kiro itano. Kandi kiro. Neguro mutuwaro. Ensano eni bagitundo mbutito. Hamna okusubuza. Okwenda kumanya kusinga hu. Batera zero musanji munana iviri. Asatu nemu. Ikumi na musanju. Asatu na musanju. Daro nemu. Zero musanju ina isatu. Zero mukaga. Aviri na musanju. Atani na munana. Aba Nyato Organic Foods International Limited. Baka handi ikibwa. Kandi bahewa na certificate. UNBS. Ekitongole kijunanziwa no mutindo. Okutukolere nsanenu.

0: Okay, ujako wano yegaita hali Nikolaso waka kumi Roham na Buhari. Then kiloki ya nyenkia basatu muije tukome muomu. Then kiloki ya baraza tufune grand finale za monthi. Owa guno mwezi kwa kainga haba ina. Tujake ya baraza tujako wano tuetaga tuhaire kabamba. Kahoi Gayaza, Ivani Bugwara, hamuno wara singa nyenkia. Kale, I think tutaandike. Hello.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Mutegeki Kakindo.
0: Mutegeki Kakindo.
1: Wena kuzina kazina tindati ine kuruga mwa Redi Mariam.
0: Tindati ine Redi Mariam. Kale simbura.
1: Ndoranteka muyamba tinda feyo kastani niwe tulidu tu tu

0: Okay. Kale.
1: Tu nengere tu wakazi naka.
0: Chari otabireta saazinu. Otabireta.
1: Ngere tu wakazi naka? Gana yuwe manjiri. Gamba na yuwe manjiri.
0: Kwa baitu otabireta. Tumano wakazi. Halo.
2: Halo.
0: Wanji.
2: Wewe
0: bale kuliriza.
2: Motoka kati ogana omavu ulira guayagara utunulira masiga nawe tiyeze chusirina aleke hebi yange mama mukatale na aramuza mukene magarachi abasajja magarachi na yabasajja magarachi no mukoyo hebi unzino vimarayo na yanga taraba magarachi abachara magarachi na yabachara magarachi Namukuleri mwenji mwimarayo, nenga taraba Namuzali angaba, wafie, mwega
1: Okay,
0: mwagalachi
1: Tugende mkalulu
0: Mwagalachi
1: Tugende mkalulu
0: Wakabarungi niko ya tukurati Kale, tugenda mkaruru, aba online mutanikege kutera Karuru, tukwenda mkaruru buna, abali online Omunambemu wazine tinda tine nono wazine mwagala chichozo nbeki hamna Chris
1: Evans
0: Muntuki wakuzine kurungi Tusoke na heru Halo
3: Halo Ontu mwaise kakindo
1: Ego tu mwaise
3: Mwevale kwele zababiri
0: Mwevale kuboro
3: Tugende na nambemu
0: Nambemu mbenki manjina kubana yule wakakindo Kuterera mu nganda. Halo.
1: Ego.
0: Wewale kuliriza. Ego. Nambem. Okay. Halo.
4: Atiyado noze fikiri tobora. Komere nambem.
0: Nambem. Halo.
4: Hello. Ono wene Escobar nga ulijo.
0: Escobar?
4: Waseno.
0: Ulijo waseno.
4: Mje.
0: Ego.
4: Tugende na namba ibi.
0: Namba ibiri.
1: Ibiri. Escobar.
3: Hello.
0: Wanji.
3: Wewale kwereza.
1: Wewale kwereza.
3: Josephine Kabuka.
0: Ego.
3: Hano wa namba hiviri hawa ilazimile, baitu wa yangile kutuwae simu.
1: Namba hiviri.
0: Kale namba hiviri.
1: Hawa kazi watavukira masimu.
0: Kazi. Halo.
1: Hello.
4: Wangu maguma tita kiangwari wa itafua.
0: Ego.
4: Nambemu.
0: Nambemu. Aheru tukura yuguruhu buviri uonka tukende online. Halo.
4: Uwechi.
0: Ego changa.
4: Namba hiviri.
0: Namba ibidi.
1: Ibidi.
0: Kali, hello. Hello.
4: Hello.
1: Wale kuboro.
4: Baidi gwende.
0: Ego.
4: Ibe na nambemu.
0: Nambemu.
1: Ah.
0: Kali. Online. Mugisa ni wasi okere koma kumere number two. Theni. Jennifer Ambrose yakoma number 2. Manage mindset yakoma the last one.
1: Nawe number 2.
0: Nawe number 2. Bia mkama bad yakoma tinda atine. Tinio nambe. Oh winga.
1: Karuru kali taiti. Boli boli.
0: 1 2 3. Akura then Joff yakoma number 2. Kali. Kani kisana wainu buku ingana wainangu.

0: Puro niliru.
1: Niliru singi.
2: Kwa heke kapa watiu. Akona kachaba usu. Aka kwa kumwakizi na kasia. Nibajeta K-Power. K-Power Classic Drink. Yeah, akwa kenyine. K-Power Classic Drink. Echo kunywa chisa. Echazirehebi ndi byona. Echo weno wachi nywireho. Ya kugambra ningo karozaho. Nojumbre cha mechi ryomwe. Harimobu nuzi. Nikamara ho stress. Kakushemeza. Kakumariro. Bashitamire bachondoza bakutera mebirungu. Ebiri kutambe ngwara nyinji zomubiri. Ka Riaz Vulungaris. Ogwe no mukanja. Oguru kuonjera mobu nuzo mucho kunywecha. Abo kwa ni gunulira. Bata msizi ya mkodatam. Ako nakanzurunzu. Bakutera mna zingaba. Kuruga Mexico. Na nebinda birunga byo kuhera magaragawe katungo maduka no masupa magazigona gakwetorwi teresime yaziro mushanju 83 82 shanju 2 98 nange yaziro mushanju 04 89 10 nina shanju nina nikakorwa ba Julius.

Ato vizi na nkoba robo obutera bo kuba wewe nsi enu yu Ato obu hilo nkabagama mrikodinge bintu kabinu mulibiteka obu hilo boitu buliwa buhikire Ino gamba chari ya tedago vizi na nkobo chari